0: av sina fjärrfästingar.
1: Man helt enkelt vill ha en högre ersättning, för man vet inte vart det här kommer ta vägen. Och det som Trump håller på med, och när han gör utspel om att han ska ge nu inför mellanårsvalet då, 3 november, varje vuxen amerikan ska få $5,000 i handen om de liksom röstar på hans politik. Alltså det är så vansinnigt, och det är ju den oron för vad också Trump då ska hitta på. I ett läge när USA har väldigt dåliga statsfinanser, då vill man ha högre ersättning.
0: Þetta var sérst Robert Bergqvist sem yfir hagfræðingur sænska stórbankans SEB. Sjálfur ekki, get ég varla lagt saman 2-2, þannig að hagfræðingur er í enginn alltaf ekki að spá neinu um framtíðina.
2: Nei.
0: Hvorki þessu nýja öðru, en auðvitað hvert ég við náttúrulega hlustendur til þess að halda áfram að fylgjast með fréttum og hlusta á heimsklukkan á morgunvaktina.
2: Og nú drögum við fyrir. Þakka þér fyrir að vera með okkur í dag, Bogi Ágústsson.
0: Takk sömuleiðis.

Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas